Jozo, nke na-abịa na-erubeghị otu izu ụlọ ọrụ ahụ gbakwunyechara naira 20 maka Malami, bụkwazi onye minista ochie na ngalaba ikpe, eguzobela ọgbakọ mkpọsa na Kebbi steeti n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC, nke gụnyere mmadụ 600. N'emume nguzobe ahụ, Malami kọwara na ihiwere ọgbakọ ahụ iji chịkọba emume mkpọsa otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ na ya bụ steeti, ma nyekwa ndị niile na-azọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị n'okpuru ADC nkwado ruru ha. Ọ kpọkụrụ ndị isi otu ADC niile ka ha wezụga ịkpa oke agbụrụ, ọchịchọ otu akụkụ nakwa ekweghị ekwe n'ime otu ahụ. Ọ dọrọ aka na ntị na ụdị nkewa ndị ahụ nwere ike iwetara ọghọm n'ọgbọ ntuliaka. Malami gakwara n'ihu nye ọgbakọ mkpọsa ahụ ndụmọdụ ka ha chịkọba mkpọsa ga-enwe udo n'usoro iwu isiokwu na-emetụta ndị obodo. O nyere ha ndụmọdụ ka ha wezụga okwu iwe na-ekworo, okwu nkatọ agbụrụ, nakwazi mwakpo megide ndị na-apụta ịzọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị site n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ. Anyị ga-ewetara gị akọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.